0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldare aitzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bai lehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako, azken sosa ordaindu arte.

0: Chinechten dut, shain duen, partaliertasunean.
1: Barnabe. Barnabe ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Asia Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz itzuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx bederatzi.
1: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrientzat, ordugu gurekin Xabier Korriti, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pauzu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan hilean izan zen Mark Ayet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitzeta ekintza taldeekin zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako geita meik zituenean parrokiako amalau neska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, amarderdietan. Ondoren, amabe finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren amalauan, San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31ean baita ere hasi zen parrokiako tonbolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tonbolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4ean. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztion gandik, biztarago eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itxasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18ean izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opatu opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15ean, elduden astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzuk tramitazioan informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu al izateko laguntzanen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoko Andre Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangrakada handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
1: Mila esker zuri Xabier Korriti entzun dituzue Bidasoako ama Birgina parropiaren berriak.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Ospital Herria Astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu, Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ezegonkortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazteen herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zarogarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti, balio etxi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko respetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxari gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Barnabé. Barnabé ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Asia Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz itzuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Besta berri, sakramentu zainduaren besta gure errietan, entzun dezagun Zipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer haipa ez bada pesta berri. Eta pesta berri haipatzen elari behala, heldu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek eginak direla, zampurrak badira. Hara, na, ikuste maitu zue, nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian, guk baditugu ez da getzon bat zampur mota. Hatzen mitu zue heleta edo lekornen, mirailak bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, baina mota bat dira. Hatzen baditu zue Ostanko eta Otzaizekoak, Ostankokoek kopiatu dute Otzaizen, han baute tauliera laguzkoa ez, lehen laguzkoa zen, baina hoi pastikazkoa da. Na bestetan, uhialezkoa, unsa apaindua, pentsatzen duzu mesela, Napoleonen soldatuek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, anitz lampu mota, eta lehenengo akazkietan, milaik ez da. Azendako dira milailak, hara. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zularik zanpura generat, milailak gibilat igortzen zion sorte gaiztoa botaia zuen ari. Ikuste oso ez dola gauza handi ikusteko pestarik ikinarek. Beaz, zanpura gale batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik, ahopetan bada denetarik. Joetan zira bidarairat, ikusiko duzu bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senoak bazituen bere estatuak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giriztinoa jantziren denetarik, zoav bezala, aita senoen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira bat edo beste bidarraikoak, eta hango jantzi ederarekin itzuri, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pestariz. Hora nola diren, zoav eta jantziak bidarain.

Jo, tima zira hil dirat, han hüsarten aeropaktu zte nola zori, hamoneko gerlan gelditu ziren, beste guzieta mezela, eta mila behetzen, hoita hamabian berrizazi. Baina orduko zat, lehengo aeropak bipiek janak ziren, bertzen berriak erosi. Jaun etorak manatu zin lo katalog dola rodut, eta han armadako, eta ederenak hautsik hautatu, ederenak ziren, heien dako azteko, lehuzar, eta behaz, lehuzar manatu zituzten. Kozan duze, jauntziek ez dute baita espadak hau zandirik eranei. Soizkizu oilarrak. Oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Eta aibainiz oilarretaz, batut eta behaineko argazki zahar bat baut, mila, hamaloko gala itzinekoa, hor, oilarrek kaska burdinazko haute, eta beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikustazu bezala. Hori denak izanak dira, izan dira dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txiga hemendian bazen, neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Da beste, hori patrutu gio hegoaldeko, ben hegoaldean ere bazien neska dantzariak. Da segituz beste jauntziekin, hamazazpiga hemendian azpernen, herri guzietan bazen Lapurdin, guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizaien, eto ziten beren soldatu jauntziekin, bestek derak beltsez besti, hek jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, pohosino ederzen zuten, ara ono beste jauntzi mota bat, soldatu edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak, izan gerlan iteko, zumite guztelten bezala. Hor, pesta ahiz, Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, hori eba dira, ledezibel prestetan. Orduan ere bai, eta espetzen, hor panorik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1600 eta bederatzean, 600 arkabusa bazirela, ikusten zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, berroi kanoi, kanoiak tirokari, dezibelak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zularik, kanoiokaldia tietzen ziren, hau berriaren horretan, le dezibel, ez da oaikoa.

beste pestariko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zahotzu goputzan lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko bezik ez ziren, mana, hara, jostatzeko moldean behaz, zezena, hamar pesetan dantzaraz, ja horiek denak, pesta ariz beraz. Ez dira dantzak hori, ez dira eta zanpurak horiek. Una, pestariko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori hoatzen, elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen elizan, hoin beste demoraz, hoin beste debekatu duelarik elizak jantzan atzen. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori haugan itxeradik, atiok gure ertosiak hori hartzen zagun beti pestariz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan giden gehileat. Eta hartzen bat zu psalmoak, bozu berroita margarena, gorez jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat dira, hori bat emaiten dutula, eakusteko. Lehenago, itxasgorria iraganeta, Miriam Arunen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta erlixone, guzietan, dantzatzen da, kantu zartzen den bezala, erlixoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta hano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo Karmel batetara apes bezala, Sangelima. Eta han, Karmelitak jantzan hartzen ziren. Eta Karmelitetaz ahi bainiz, Teesa Abilakoaren Karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mole behia, han ere dantzan hartzen ziren. Dirila zazpi urte izanaiz Borikostan, enela honbaten, zilarazko esteiak, apesa. Eta bazen mesahan, kampuan, apespikia ere jantzen, eta memento bat ez, iznorri txusen ze mementotan, apespreikaria jautsi zen, aldera itzinera, eta hasi jantzen. Hu hastiaikin beste bat zuere jintzira harrikonta, apespikua bera jautsi zen bere alketik, eta jantzana izan, delako apesaikin, eta beste jeneekin. Apespikia jantzen, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikua jantzana zen hula, Elizar. Bon. Hara honi, ene begiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan iz Burkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazionan denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko, apes berri guziak aldara aitzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren irondute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza, elizkizunen ezaldiare bada, kantua eta otoitza bezala. Eta hemen guk aipetzen dugu besta berri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian bada Muskildako ermita, han irailako zortzian, bada behila, eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da Antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute Eliza barnean. Beste bat, Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste, aniz bada hola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pesta harri, behinan ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badutelako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen hartzen dira, bi puñala eskubak utxean baino, egin hartzen dira dantzan. Ez da, deurik ustegoik, gure dantzarekin. Hora behaz, munduan barna eta urteetan barna, gauzak eskunta eskeri izan direla.

hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gehizitu da, bon gazte gutiago zen etzen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta boi heletan badira, zortzi zanpur. Gehizitako horrat etorriak behaz. Batut pestareko argazkiak mehainekoa, hamaleko galaitzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko sen, ez dut argazkiri, bada etxaunen kantu bat, barko sen,

Iari, hori leporatzen dio, ertogari, ertoga deitzen zen, Schmarzov, aldudeko guarda baten semia altzatzen, ez dakitze. Bez, dero, zenbeste beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere, badaki gori. Eta, denetan egin dut dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganoen tenpluetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen, behaz etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusia izaitea, emeki emeki, mendez mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta, hirutoita, zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan pohosinotan haizu zen aztek hasteko, hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. Mila ehunta lahatu eta hemen sortzian dela, sortzien urte behaz, odon, ape, paiseko apespikuak, debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta pohosinuetan. Gauza garbi, da gero emeki emeki hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, mila berenta hoita hamekan, heldu da egun urte pasak gero asiago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin mila hiru egunean, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. Mila bosteonta berroita hamekan, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zer nahi du horrek, ez dakit. Hala, hon, zemarkatua den. Mila bosteonta hirtoen eta bostean, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, erizkizunen horrenetan. Eta hau, jubilagotik hungitzen gaitu, mila bosteonta lato eta hamarian, Iruñan debekatua da, ez bada besta berriz. Behaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer gertatzen zen, bo, beti, erizkizuna persa zelarik, ez zen egiten diferentzia, Elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, no deitzeuteri, behila nahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren, gauzak ezuntza pasatzia, eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia Elizetan.

Eta heldu niz bestabek ez dut aipatu, ne bestabek. Huri bestabek aitzinoko betira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabek sortu zen, 1917 Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita zenduak erabeki zuen Eliza Guziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabek. Horuzo latinez. Da bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batek anotik jenen izena, Nova Festa guga atxekitugu. Kostan duzu bakiugela gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hama bihan eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñako apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bigorreko herri bat, eta apespiku hori hangoazen txortzez, horrengatik zuten ditu Arnalde Barbazan. Hak zuen sortu sakramentu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarei horroi, eta behaz ordean ziren sartu gaineteko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai San Ferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Baita nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestaberetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, San Ferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta Estabalak, ea, elizkizetarik etzinez, behesi behar hori. Leheno elizak zin, eta debekotan nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta hoai giristene ez direnek dute kendu nahi pesta giristinua beren pestatik. Gauza, ahazuen hemen du, berbera da.

0: Geo, oino segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina sometaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordean, oinez edo zaldiz edo astroz daizinen, etzen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, entxeka, he gindira, eta etxea ditzuri, zerbait goztai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hara, horre, gauzak ez dira uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berri egiten bazakiten, leheno ere eta guk ere funtzean, orai, besta berriko, aire horiek, Eliza aireak ditugu, baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dila armada frantzesetik, hemezik agemendian izan zelaik soldadogoaren egiteko egin bidea, eskaldunak ere joan zirena, armadan ikastatzen jantzen hartzen. Eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan badira zehonike, orduan sartuak, batzu behar behemengoak, eta besteak, hangoak. Beste gauza da aipatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira makatia da paperetan, lau mutiko lau neska. Berriki hasia da hori, ni uste lekuunak sakarra zizituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzar hartzen ziren ez alhortzi makarik. Azteko pestari sartu dira. Espeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzar hartzen. Gio Ginebaz debekoak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzirakotz guztukua jantza ikustia elizan. Hala nula nik izautu lekonen maiuket, haketzen jasaiten hal dantza horiek prestarit. Baina horro baitzen ertor zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kendu zen prestarit. Eta maiuket joan delaik berri sortu da. Hara, horon buru herriak iten du legia, eta ez pasaian den apesak. Hoi beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, Iolin, Gerlain, Dona Martin, ez du hain esfaldia desaiatu zela, eta dila, zer dozenak di bat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu, pesta hori, hoi berriz bada. Hala, hiltzen da, pizten da. Eta hoi bada beste errisku bat, hua, txarrogoa izanen da, somiten zat afera horik zaharkituak direla, mola xarekoak, eta bestalde fedea desakatzen ari da, badira gaztek ezpeitute, elizan, ahizan ari dantzan. Halako bat egiten zen, dantzan hartzia elizan, pestari beli bada ere, elizan erazgain, ez dute nahi, eta oron buru, ni beldoniz horren gatik, ez da gitzei zen den bihar mana, jereskia bat dela horren gatik, desakatzia besta berri, leheno federen izenean zuten batzuk kendu nahi pestabehiko dantza, eta fede zangatik dira oain eski desagatzen ari.
1: Mil esker, Xipriar Belbida apesari eman kizuna hau grabatua izan da, 2017ko ekainean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eganen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eganen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldarea itzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bai lehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako, azken sosa ordaindu arte.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Barnabé. Barnabé ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Azi Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Bila soako ama birgina parropiaren berientzat, ordugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
1: Egunon, Lapurdi irratiko entzule guztioi. Beste behin, bila soako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Endaia pausu eta biriatuko parrokiatik. Iranen idean izan zen Mark Aiet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin, zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako geita maika zituenean parrokiako amala uneska mutilean lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, amar derdietan. Ondoren, ama berfinaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14an San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31ean baita ere hasi zen parrokiako tonbolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tonbolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4ean. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztion gandik, biztarego eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itxasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18an izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15ean, heldu den astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak hitzordua deitu du San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andra Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangraka da handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
0: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama birxina parropiaren berriak.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena berbatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zarrogarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerrona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti, balio etxi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Biarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ezten gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko respetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxari gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Besta berri, sakramentu zainduaren besta gure errietan, entzun dezagun Sipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer haipa espada pesta berri. Eta pesta berri haipatzen elarik behala, heldu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek egina direla, zampurrak badira. Hara. Na, ikusten baitu zue, nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian. Guk baditugu ez tegetu zonbat zampur mota. Hatzen mitu zue heleta edo lekornen, mirailak bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, baina mota bat dira. Hatzen baditu zue Ostanko eta Otzaizekoak, Ostankokoek kopiatu dute Otzaizen, han baute tauliera laruzkoa ez, lehen laruzkoa zen, baina hoi plastikazkoa da. Na bestetan, uhialezkoa, untsa paindua, pentsatzen duzu mezela, Napoleonen soldaduek ez zuten holako taulier apaindurik. Beraz, anitz lampu mota eta lehenengo akazkietan milaik ez da. Azendako dira milailak. Hala. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zuelarik zanpura genelat, milak gibilat igortzen zion sorte gaiztoa botaia zuenari. Ikuste oso ez duela gauza handi ikusteko pestarek ikinarek. Beraz, zanpura galde batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik, ahopetan bada denetarik. Joetan zira bidarairat, ikusiko duzu bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senoak bazituen bere estatuak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giriztinoak jantziren denetarik, zoav bezala, aita senoen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira bat edo beste bidaraikoak, eta hango jantzi ederarekin itzuli, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pesta agiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Jöttem azt írja, Jolli Rat, Han Hüsszárten, Arapaktus Tenola Szori, Gerhamonok a Gerlán Gelitus Siren, Bestegusieta Meselata, Mila Vescent, Hoyta Amabian, Berisasi, Benan Ordokozat, Lengua Arapak, Bipiek Gianak Siren, Vertin Beriak Eosi. Jaunatorak manatu zin lo katalog dola rodut, ta han armadako, eta ederenak hausik hautatu, ederenak ziren, heiendako hasteko, Lehuzar, eta behaz, Lehuzar manatu zituzten. Kostan duze, jauntziek ez dute, baita espada gauza handirik eran nahi. Sozikizu oilarrak, oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Ta haibainiz oilarretaz, batut eta behaineko argazki zahar bat baut, mila hamalako gala itzinekoa, hor, oilarek kaska burdin asko haute, eta beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikostazun bezala. Horietanak izanak dira, izan dira dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txigarren mendian, bazen, neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Da beste, oi, patuko du geho hegoaldeko, ben hegoaldean ere bazien neska dantzariak. Da segituz beste jantziekin, hamazazpigaren mendian, azparnen, herri guzietan bazen Lapurdin guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizaien, eto ziten, beren soldatu jantziekin, bestek denak beltsez besti, hek, jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, pohosino ederretzen zuten. Hara, ono beste jauntzi mota bat. Soldatik edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak. Ezen gerla nintuko, zumite guztiote mezela. Hor, pesta harriz, eh? Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak tiatzeko barbitzin, ledezibel, hori eba dira, ledezibel prestetan. Orduan ere bai, eta espaitzen, hor panorik, tiroak tiatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699-an, 600 arkabusa bazirela, ikusten hau zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, berroi kanoi. Kanoiak tirokari, dezibelak egiteko, funtsian, erregeak semiak uten zularik, kanoiokaldiak tiatzen ziren, hau berriaren horretan, le decibel, ez da oaikoa.

beste pestareko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zahotzu goputzen lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, etziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik etziren, mena, justatzeko moldean behaz, zezena hamar pesetan dantzaraz, horiek denak, pesta ariz beraz. Ez dira dantzak hori, ez dira eta zampurak horiek. Una, pestareko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori joatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik Elizak jantzan atzen. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori hauran itxeradik, atiok gure ertosiak horretartzen zagun beti pestariz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan giden gehileat. Eta atzen bat zu psalmoak, bauzu egunta berroita amargarrena, golez jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat ira, hori bat emaiten dutula, eakusteko. Lehenago, itxas gorria iraganeta, Miriam Aharonen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta Elisone guzietan dantzatzen da, kantu zartzen den bezala, Elisoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta ano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo karmel batetara apes bezala, Sangelima. Eta han, karmelitak jantzan hartzen ziren. Eta karmelitetaz ahi bainiz, Teesa Abilakoaren karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mola behia, han ere dantzan hartzen ziren. Deila zazpi urte izanaiz Borikostan, enela haumaten, zilarazko esteiak, apesa. Eta bazen mesahan, kampuan, apespikia ere jantzen, eta memento bat ez, nori txusen ze mementotan, apespredikaria jautsi zen, aldera itzinera eta hasi jantzen. Hua hastiaikin beste bat zuere jintzira harrikonta, apespikua bera jautsi zen bere alkitik, eta jantzana izan, delako apesaikin eta beste jeneekin. Apespikia jantzen, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikua jantzana zen hori, Elizar. Bon. Hara honi, enebegiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan iz Burkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazione denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko, apes berri guziak, aldara aitzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren iran dute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza elizkizunen ezaldua bada kantua eta otoitza bezala. Eta hemen guk aipetzen dugu bestaberri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian bada Muskildako ermita, han irailako zortzian bada behila eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da Antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute Eliza barnean. Beste bat, Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste, aniz badahola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pestari, baina ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badutelako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen hartzen dira, bi puñala eskubak utxean baino, hekin hartzen dira dantzan. Ez da, deus ikustegoik, gure dantzarekin. Hora behaz, munduan barna eta urteetan barna, gauzak eskunta eskeri izan direla.

hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gelditu da, bon gazte gutiago zen zen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta guai heletan badira, zortzi zanpur. Gehezitako horate torriak behaz. Batut pestareko agazkiak mehainekoa, hamaleko galaitzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, laresorokoa, eialarekoak, eta barkosen, ez dut agazkiri, bada etxaunen kantu bat, barkosen, bez

Iari, hori leporatzen dio, ertogari, ertoga deitzen zen, Schmarzov, aldudeko gorda baten semia, altzatzen, ez da gitze. Bez, dero, zen beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere, badaki gori. Eta, denetan ezan dut dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganuen templuetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen. Beaz, etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikuse izaitea, emeki, mendez-mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan poxinotan hain zuzen azteko, hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. 1918an dela, 1918 urte behaz, odon, paiseko apespikuak, debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta poxinuetan. Gauza garbi, da gero emeki hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, 1918an, heldu da ehun urte pasa gero asioago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin 1300an, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. 1551an, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zer nahi du horrek, ez dakit. Hala, hon, zemarkatua den. 1525an, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, Elizkizunen orenetan. Eta hau, jubilagutik hungitzen gaitu, 1580an, Iruñan debekatu da, ez bada besta berriz. Behaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer getraten zen, bon, beti, Elizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia, Elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, no deitzeuteri, behilan ahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzanak zentzien, eta bon hor gertatzen ziren gauzak ezuntza pasatzia. Eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia, Elizetan.

Eta helduniz besta berri ez dut aipatu, ne besta berri. Huri, besta berri aitzineko baitira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Besta berri sortu zen, 1917 Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita sendoak erabeki zuen Elizagu ziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, besta berri. Horuzo, latinez. Eta bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batekanotik jelen izena, Nova Festa guk atxekitugu. Kusta duzu, baki gula gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñak apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bigorreko herri bat, eta apespiku hori hangoa zen txortzez, horrengatik zuten ditu Arnalde Barbazan. Hak zuen, sortu, sakramentu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarri horri, eta behaz odian ziren sartu gaineteko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai, sanferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Eta nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pesta behetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, Sanferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta ez tabadak, ea, elizkizetan egitzenez, behegi behar hori. Leheno elizak zien, eta debekotan nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta huai giristine ez direnek dute kendu nahi pesta giristinua beren pestatik. Gauza, ahazuen emendu, berbera da.

0: Geo, oin segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina sumetaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordian, oinez edo zaldiz edo astoz daizinen etzen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, hei gindira, eta etxeat itzuri, zerbait gostai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hala, horre, gauzak ez dira, uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berriak egiten bazak egiten, leheno ere eta guk ere funtzean, orai, besta berriko, aire horiek, eliza aireak ditugu, baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dila armada frantzesetik, hemezik ahemendian izan zelaik soldadogoaren egiteko egin bidea, eskaldunak ere joan zirena, armadan ikastatzen jantzen hartzen. Eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetane badira zehonike, orduan sartuak, batzu behar bahemengoak, eta besteak, hangoak. Beste gauza da epiatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira, makatea da paperetan, laun mutiko, laun neska. Berriki, hasia da hori, ni uste leku honak sakarrez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzar hartzen ziren ez alhortzi makarrik. Azteko pesta izatu dira. Ez peletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzar hartzen. Gio Ginebaz debekuak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzirakotz guztukua jantza ikustia elizan. Hala nula nik izautu lekonen maiuket, hak ezin jasaiten hal dantza horiek prestahit. Baina hor baitzen ertor zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kendu zen prestahari. Eta maiuke joan delaik berri sortu da. Hara, horon buru, herriak iten du legia, eta ez pasaian den apesak. Gio, oai beste gauza bat gertatzen da, desagatu dira, bon, errandut, Iolin, Gerlain, gezi, Dona Martin, ez du hain espaldi desagatu zela, eta dila, zer dozenak dibat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu, pesta hori, oai berriz bada. Hara, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarrogoa izanen da, zometen zat afera horik zaharkituak direla, mola xarrekoak, eta bestale fedea desakatzen ari da, badira gaztek ez baitute, elizan, ahizan ari dantzan, halakoat egiten zera, dantzan hartzia elizan, pestari beli mada ere, elizan eraz gain, ez dute nahi, eta oron buru, ni beldoniz horren gatik, ez da gitzei izan den bihar mana, jereskia badela horren gatik, desakatzia besta behi, leheno federen izenean zuten batzuk kendu nahi pestareiko dantza, eta fede zangatik dira oain eski desagatzen ari.
1: Mil esker, Xipriar Belbida apesari eman kizuna hau grabatua izan da 2017ko ekainean.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.

0: Bila soako ama birgina parropiaren berientzat, hor dugu gurekin Xabier Koriti egunon, Xabier.
1: Egunon, Lapurdi Irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue, Hendaia Pauzu eta Biriatuko parrokiatik. Iraren hilean izan zen Mark Aiet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin, zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako 31 zituenean parrokiako 14 neska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, 10:30. Ondoren, Andabe Finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14an, San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31an baita ere hasi zen parrokiako tonbolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabazteko eta 2 € salneurria izango dute txartelok. Tonbolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4an. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztion gandik, biztarego eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itxasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18an izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15an, Elduden astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du. San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andra Maria izan ditzagula zaindari, pasak guztiok udara hon bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangraka da handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi Irratiko langileoi.
0: Mila esker zuri, Xabier Goriti, entzun dituzue Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: arratsaldeko 3:04 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Eroa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan oroitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldarea itzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bai lehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako, azken sosa ordaindu arte.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Barnabé. Barnabé ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Azi Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldarea itzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bai lehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako azken sosa ordaindu arte.

0: Chineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Barnabé. Barnabé ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Azi Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu, Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Realitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Biak ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zaurgarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti, balio etxi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ezten gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus

0: Là pour dire, Atia.
1: Bidasoako ama Birgina Parropiaren berrientzat, ordugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi Irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pauzu eta Biriatuko parrokiatik. Iraren hilean izan zen Mark Aiet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako geita maita zituenean parrokiako amalau neska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, amarderdietan. Ondoren, amabe finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren amalauan, San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31ean baita ere hasi zen parrokiako tonbolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tonbolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4ean. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztion gandik, biztarego eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itxasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18ean izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15ean, elduden astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du, San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak, Remi gure erretorearen izenean, eta elistari guztion izenean baita ere, San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zeintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andre Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangrakada handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi Irratiko langileoi.
1: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birgina parropiaren berriak.